do 60%. Stiga samo go zemaš to što go sakaš i go dobivaš to što ti treba po najniska cena. Samo od 11. do 17. avgust. Ne propuštajte go.

0: enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novi od SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. Za 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: This is Live.

0: broj 37 ili javi se na 02 3095 535 i zakaži test vozenje. Honda Civic i HEV. Moć što štedi.
1: Live 89.1.
2: Ova je Life Radio.

0: vreme je za novio SUV SVM GO3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrend.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 17. avgust 1995. Microsoft plati 12 milijuna dolari za prava da na Start Me Up od Rolling Stones, zanimljata reklamna kampanja na Windows 95. 1969. Završi muzičkiot rock festival Woodstock. 1949. Rodenata pa narod na Boston, Sid Haitian. 1968. Izlaze Hush na Deep Purple. Je slušamo tokom sega na live.

0: supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot, nova TV komoda. Pokraj TV komodata, nova klub masa, a za seda bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe, ni treba supermart.mk.
1: Vonredni vesi. Hulk ruči sve pred sebe. A samo jedan heroj može da go zapre. Spider-Man se vraća za nova misija. Ne ja propuštaj najgolemata superherojska avantura. Čovjek Pajak. Nov den. Od 29. juli. Vo Cineplex.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Светек лето 48 рати 0 камата. Светек лето телевизор попуст мобилен. Ајти Светек лето попуст клима, мали апарати, Светек фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само Светек, аплицирај само со лична карта. Се. Само 18 до 31 август.

0: enjoy your summer with life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novijot SUV SVM GO3F od 17.900 evra. Za 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Auto Trade.